Patalo fatu ya te oe ni aso suafa mawalunga o tato li faolo Yesu Kiriso. Ya, malo lava soi fua manuia. Ya, wa mai oe ni aso. Ya, ole tato porkalame ole areto ole ola. Ole mta upu utifitala noa ya te oe e fapea ole fapea tania. God's gift to us is happiness. Olo oye ili faila unga mta upu e tolu alon fa upu suma tolu. Fapea ile malea ia taitasi le tangata ma ai mainu ma fia fia I mele lei ia na ngaruenga uma o le mea fua I fuaina mai lea ele atua o le mea alofa ale atua o le fia fia tele tangata e ngalulue ona olona ona fapea o le tiute ale aima se fia fia e manatu e se se pe a fia fia I leo langa e peie ita pe a fia fia I tangata e la tou te tua oi. Tangata na ita pe a le faya e tangata mea mo I la tou. E le mana o fo'i fai se mea se tasi I a te I la tou. E musu nge kewa o fa pe te tawana fiso swani tangata na na la tou faya se mea mo la tou. O tangata fa pe a. E le fa ta ua I la tou I la tou. E manatu fo'i la e le fa ta ua isi I la tou. Ele ole tua I ngā o langa le nā e mana ole tua te soifu ai. Whameltis pa ia, e ele taimi mō mea taitas, taimi e ngalue ai, taimi e ta alo ai, taimi e ata ai. Ia ma taimi e fia fia I le o langa. Wā ole mea alofa le tua I a te oe. Ole fia fia, ile Ioannes fulfa I pois fulfa. Whamai Jesu, wā o sau ina I o tau maua le o la. Ia maua a tidi e lava. E te mana o mia le fia fia ma malo lo. You need fun and relaxation. Ma Yesu na o sau ina I o tō maua le ola. E le anga sala la, e le se anga sala la le fia fia. A le isi fia fia I lo wolanga. Wa le pāleni. E o e fo I lo wolanga I le mai. Ma e mai taita. Le ala le mea fo I e so fi le mu e le I e fo I ma so fi le mu. Wa e le I loa malo lo. Peilava e te tulie se o ngā, o lo wolanga ngā le alu, drive, ia ae leo Yesu relax. Kaunga Yesu teimi te malolo a faina malolo le atua. E te tau foio na e malolo, a faifo e te ngalue. Aua te ngalue fapea o se koko nginga, o se kinga inga. Lea I ole ngaluenga, ole me fia fia, e te ngalue ma le loto fia fia. Awa e te le au mai au lava mana onga. Wa e te tauna e a mana I au lava foi mana onga. Ioe, ua wala wina o e te fisoswani isi. Ae le o se anga sala foi lou mo e ingi ma. Ma faisinga o miki pe a fai ua e ngase. Fai ua e le lava. Ie le fapela e kau ma fai lava e ngalue. Faisinga o miki, faisinga o koma. Ae e se tasi e faftai a te oe, talia mara fia fia. Ae se tasi e faleanga mai oe. Ia, fase mai lisikaringa, mai anga ioe ia iluma aua te whaonga aina. Fai mai ia, ia le upo le fionga le tua, le salama suma le ono, fai upo suma tasi. O yo luma le fia fia e malia ai. In your presence is fullness of joy. O le tele lao taimi, e te nofo ai iluma o le tua. O le tele foili nā, o lo fia fia, e a mai mai le tua. Ia, ia, fa manuia le tua ia te oe. Ai ai loa o le mea lofa le atua I ate oe. O le fia fia, wha manuia le atua I ate oe. Nei aso suafo Yesu. Amen.

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, ma ili tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. Ua uma ona e tofi le la au mai pulotu. O le la au na tātu ue whaiai le tāwhesi le whai, uli masao, whauli uli tō ma le whamate ngā tau, e māfuai le upu. O le upu e whai ini mea ua uma ona tofi, ma whamaoti. E whamalof dalai, ma ua uma ona e tofi le la au nei pulotu I pa ia malavelave o le vausa le ua epa I le mauta. Ua uma ona e tofi le la au nei pulotu, manuia lau vazau sauna.
1: Tasi lima I vatolu amo.

0: Lekakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: O esi la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yoye so fale motu, o e si la fia me fai na fa atilu ni isi o fua fuanga, e fa o ngai re eku tia lo fale. A wane e misi ere por kalame, o le malu I fale, ya fia fio so ruru ta itasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e ma fai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e fa o ngai re eku tia lo fale motu, e fa ata waisa isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ya fia fio so ruru wa yaso ta itasi, se fulu e te aile faa.

0: le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu ir fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e whai ngō fie. Mō wha pesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
1: Te alo fa Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Fa fufonga ma mai mo mai bea ili Radio Samoa.
2: Yee!

0: Laura Porto, Little Tool, Little Porto. All in eight tile, foe, fight to win a mighty metal with war. All to see on Fatato. Low water lee. I fired the Talia Upuma etu, Ilo Lotto Apollo Inga. A wire to a yota linga de Porto. A fasanga to a Ilo Lotto elefant. A file of a tevalao. A tuile ata maima e leo tele atu ili fautauta. A fai te sa ili ili ante ia e pei ona sa ili ili ili ario. A fai te sue sue ia e pei ona sue sue ili o loali no. Ona e langona i lea ole matau ili li i. Ma e maua ili poto ili atua. A wa ole li ina te fua i ma ili poto. Ma ilona fafonga ili poto ma ili fautauta. Na de te ua ili poto mo e a mio sa o. Ole talita o ia. Ie ua tonu ili natu sabadi. Ina ia leo leo, ia lao lea mio tonu, e tausifu ia lea lao ona tangata mio tua. Ona elangona i lea olea mio tonu, marifama sinonga, malea mio sao, o ala le lei o malava. A o le poto ilo loto, ma ua maalie ia te oe le tamai, e faafea o le mafau fau ia te oe. E leo leo ia te oe le fau tauta, ina ia lavea ia te oe ai lea la leanga, I'll tell you what I'm telling me about your people. Oye tu uala tonu ae ui uyatu I yala ponsa. Oye fie fie fai meleanga. Wala tu uli oli il fapio pio eleanga. Oye fapio pio yolanto wala. Mabaonga taia nato wamio. Ela vea iat oye alfafine ese. Alfafine ese na te fa ole ole iana upu. Ole na te tu ua. Le na tausia te yao tene muni. Wangalo fo iante yelfe ngainga alona tua. A waitaun watulo na fale ile oti. Maona ala ye nganga oe woti. Oilato uma oe watu yate ya. Ele fo ima ilato. Lato te le mawa alole ola. Ina ya esa vali ile ala oe lilei. Ma eta usiusi yala oe ameo tonu. A wa oe ameo sa o. Lato te maule no. Ma e usa o lato wamio. E fatu to in hai lato. Ai va mai se ina oe a mio leanga ai le lau ele ele. E lia ina e foi. Oe e a mio bebelo.
1: Ua awi na antu le upo le porto ili nei aso. O no le lango lango mai a linga linga fu.

0: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy. O solua vai asta itasi malis fulu litai au. O lo awina atuai li por kalame toi te pai le ainga. O se por kalame tatou te fitu fa iai li telo mta upu au ngā. A wale atina e o tatou ainga. O lo fina ngalo e taua fatasi miso mātou manatu. E fiso swani lea a wase lumana I manuia o tatou ainga malotoi fale. Manatua li por kalame toi te pai le ainga fatasi mau e te fui maona McCarthy. Ia so lua vai esta I tasi nei le sifulu le tai au. I lungo le Radio Samoa, sifuli mai I vetolu a mō.
1: Ele lava, e moni lava le upo la fiopa ia le atua e le lei le atua I teimi umalama. Maafitai lona alofa ma lona angale, wau ia fuole nei asta fō, I loutou soifua ma lo uola mpai vu atua I eise fa poponga, o tato porkala mi masani, o le tue tipa le ele ainga. Pena masani ai vai estate tas, e mumolava ma le ngang fa alo alo ma le fa aftai ili atua na, pa felo I atu ili pa ia maurungo le tato watino, pa iele tonu e kale esia le ufenga luenga le atua, pa penaan fa felo I atu ma le fa alo alo tele lava fa malo le tautua, ma le au ona ili ali imalo na finangalo, ili lava